0: Masya Allah, mumtaz. Al-yawm sanata'allamu anil asya'i fil fasl wa alwan. Ya Mutia, ma haza?
1: Haza kitabun walawnuhu azraq.
0: Ahsanti. Wa ya Azkiara, ma hadihi?
2: Hazihi hakibatun walawnuha ahmarun.
0: Masya Allah, wa ya Faiza, ma hazihi?
3: Hazihi sabburah walawnuha abyad.
0: Mumtaz. Wa ya Mu'iz, maza alal maktab?
4: Alal maktabi qalamun aswad wa mistaratun safra.
0: Wa ya Muhammad, aina al-kursiyu?
5: Al-kursiyu wara al-maktab walawnuhu bunniyun ya Ustaz.
0: Ya salam, ma arwa'a mulahazatikum. Al-an, da'una tatahaddas anil hiwayat. Ya Kaisha, ma hiya hiwayatukil mufaddalah?
6: Hiwayatil mufaddalah hiyal kira'ah. Aqra'ul kutuba kulla yawm.
0: Jamilun jiddan. Wa anti ya Mutia?
1: Hiwayatir rasmu wal kitabah fi waqtil faragh.
0: Wa maza ankuma ya Mu'iz wa Fardan?
7: Ana uhibbu kuratal qadami was sibaha.
8: Wa ana uhibbu kubat darajati fil masa.
0: Wa maza ankuma ya Quinn wa Mika?
9: Wa ana uhibbu qira'atal qisasil arabiyyatil mumti'ah.
10: Wa ana uhibbul matbakh wa i'dadal halawiyyat ma ummi.
0: Masya Allah, hiwayatun mutanawwi'atun wa mufidah. Al-an, maza anil ahlami wal mihani fil mustaqbal? Ya Quinn, maza tulidina an takuni?
9: Uridu an akuna tabibah li'u'alijal marda wa usa'idan nas.
0: Barakallahu fiik. Wa anti ya Mika?
10: Uridu an akuna mudarrisatan najihatan mislaka ya Ustaz.
0: Muta'alliqah. Wa anti ya Kaisha?
11: Uridu an akuna muhaddisah li abniyal buyut wal masajid.
12: Wa ana uridu an akuna rassamatan mashhurah.
13: Wa ana uridu an akuna syurtiyatan syuja'atan li ahmiyal watan.
14: Ana uridu an akuna tayyaran li atira fis sama.
15: Wa ana uridu an akuna la'iba kuratil qadam fil muntahab.
0: Ahlamun samiyatun wa azimah. As'alullaha ha'an yuhakkika kulla amaniyatikum. Al-an hana waqatul marah. Hayya nal'ablu batat takhmin.
16: Hayya minayi.
0: Man ya'rifu makna kalimah kitabun?
17: Ana ya Ustaz, kitabu maknahu buku.
0: Sahih. Wa man ya'rifu makna tabibah?
18: Ana tabibah maknaha dokter perempuan.
0: Mumtaz. Wa ma makna sabburatun ya Kaisha?
19: Sabburatun maknaha papan tulis.
0: Wa ya banat, ma makna haqibah?
16: Tas.
0: Ahsantunna kasira. Antum kullukum mahiruna wa zakiyun. Ya atfal, al-lughatul arabiyyah lughatun sahlatun wa jamilatun wa mumti'ah. Alaysat kazalik?
16: Na'am, al-lughatul arabiyyah sahlah wa mumti'ah jiddan.
20: Nahnu nuhibbul lughatal arabiyya kasiran.
0: Syukran lakum ya tullabi a'izza. Hayya nahtatim darsana wa halqatana biqira'ati du'a'i kafaratil majid.